0: afi no bi o si akwan aso ti enye nde o se nsaka no fo oja crash no yesu di mu so bon so njuma nyina number fa won di na oje yomade ya yesu di mu amen
1: amen.

0: Asano.
1: O tun te sogu fom.
0: O tun te sogu fom.
1: O tun te sogu fra nati ye.
0: Ti. O tun te sogu fra nati ye.
1: No di o tia no sra eni freni no eni wafo.
0: O ni eni ni bi. Nti Yesu di neti ye. Wanze ye ni pediano ni papano. O di neti ye ene ye ni pedia. Nti ye se ye.

0: ano ko adia ewurade betie na nne awohwa no nsaka de mo me yesu na enya hotoso na nne wo no mu no yenkai na yefa mo bra na ye de bo bra ebe wie pepe ya ye de amaye de ba bi e be nan bi aso ewurade anyonyam bededi onyame nsere ye nyina
1: onyame enhyira ye nyina nti bibia ye nam bia no onyame kan e ho na onyame na nyim nyam ebededi si wa bra bom no edumpe mebira eye bonsam no ma wadwen eye oso enidaso nyina asa timi wodumpe mpensu bia ohunhu se enidaso nyina asa emfiri nyame enye nyame ena mana banisa nemu eye bonsam ena ema ohunhu se enidaso nyina ayeden asa isi sene nyame ma oboye no wa boyen edi bibia hye mu a esese eboyen na yetumnya gidi ewo no mu ene mpem bebre no se enama se etoto a na nyame pese gidi na ode a hye mu no saa gidi no etumi ayi
0: djuma
1: saa gidi no etumi nyini saa gidi no etumi pie saa gidi no ema wunya ahotoso Osha Bible si bra Yesu soro ne ntem no ana Yesu kasa kire hu say stop yedin wei e kire tumi a Yesu wo e wo sa ehum no so tumi o wo e wo po so tumi a e wo ni mu a o de kasa bibi etumi si enti orofo ne e pese wo ti ase ne se sa tumi die no enda na pe nya me dia ma wo so benya gidi na wonya hotoso e wonya mi se we die e twemu akọ na entumi nsewa senia onyame asem etie no sa pepepe e na ye djuma ade a me pese onya e wa brabom na otum hunu se enye wadwen da se bibi entumi nsi mi e kristo ni nti no bibi betumi nsi nemum ni epese oti asese nyame onjawe sufreno timu na freno odwene ho onjawo muye sofu afi bebia makoi kura de afi de moye dini nyame nim se wuko ho nyame nim se hum ebetu nyame nim se o ma won hwere won kwa nyame nim kwan obefa so obadwo de befrim ntia na pei ne aye kasa kire wane se nyagidi e wo nyame m na ehumu bia wo fam asoti bia wo fam abrabo no se ne aye dia ti bia no nyankopon obagyo efrim nyame nhwe e ma ne mfa wo nko owo mu nyagidi ana pei ema wa bemumbu impendudu a oda so ti ase na nwuye ne de that storm will be over
0: amen
1: ebe jai why yare no ebeko
0: ebeko
1: ubesen nyapom din bio ukidi ni besen aye djuma bio ube jina wona nso
0: amen
1: anape ni epese wo ti ase ne se emfa ho eke bia wabo basa kanu a wabo no Mesu de sufre nyame obeyi we fise nim guase nim menim ni awofo mama mpese na peye bompa ye sima ba ko sima mienu menim ni obi fom a edu mpempenso bi onya krampa enkobeyi ni nkwa edi firi ho obi edu mpempenso bi na dwenyina ne se nyame bebi adure de nyame apaw menya de nyame betie me nyame waye krado so betiu na na pe so besu afre no a irade obekasa e de amaw mama mpacho anape yemfa sma ba ko emfem bom pae nia obi fem nyame insane bra obi abrabom and the holy day obi etete irade me bom pae na na pe wo yesu kristo di mo pe ye tie fo de ba wonim bi biara we tie wasem na na pe na ehumu bi e bonu se ye yare eka amane bi atono ye twase mi atono so irade san bi ni pano e nia onye wona abrabom me bom pa wo yesu kristo di mo Ewade me bompa wo Yesu Kristo di mu se humu bi e

0: Nyamina dum kovi. Oh, nyanko ponsi.
1: I'm going to go to the house.
0: Dasipi. Yesu, ye dasipi, nyame enka ho na nyame embomba. Hello.
2: Hello.
0: Good morning.
2: Pachom morning.
0: Pachom pom ti sen.
2: Pachom mo kasa tre. Ene mo pa e bun. Ite asi.
0: Ye da nyame asi. Ye da nyame asi se ye kasa eso uti na oye. Na nyame ama wote ase yedase yedase yo nyame shiro bebre. Hello.
2: Hello.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Me pacho hima beni
2: sister ma adenta fafa
0: sister ma adenta fafa kwa
2: nshambo de mahen nyame nkamu yeso isi nyame nyehi sali mahen. Amen.
0: Amen. Nyame nkaya ho nyame yeye bisade mfama ye anape. Good morning.
3: Good morning, Papa.
0: Papa, Pacho, what you saying?
3: Pacho, you.
0: You, Pacho, oh, him any? Hello.
3: Hello, Papa, me here.
0: Me Pacho, you it you.
3: Your friend, I said you can't come. If you feel Dodoa.
0: Dodoa, okay.
3: Let me show. Radin show, Papa. Now, I'm fast. Radin Kata.
0: Okay, o problem no mesha da nyabre na yaka ho asem e wo fidi so. Hello.
2: Hello.
0: Good morning.
2: Pacho, good morning.
0: Me pacho hima beni.
2: Pacho Grace da komani.
0: Mama Grace. Oh, Mama Grace me pacho ho ti sen.
2: Me pacho ya pana dum boko, pacho na moye.
0: Nyame adum yensu ye ho ye.
2: Ewade nshram. Ene amode kai kai eno. Se ewade bibi bi eno wono ma onchini inye. So kasama epo aso akine ehum iyedin ya let's ever say and watch rain anaye nan bibi ma oye irade otimi ye ade ni na ye so no ohun ade ewo echichiru na oye nene ono sino ofre ni ya eni honum mane ibem nti bibi bia obibia na ma na ye nem bia no irade pe na obema eye ye ni pade obema enye ye se nipa bem na beye die na chere se ode emua no be nam nipa eso na nipa no ede abuaye be yeshu mu pa die perfect nipa ne Jesus Christ ti bi bi ye nem bia no wade pe ina ode ma eye ye imaye na ya akoma acho ye ye pa cho medase
0: meso medase bebre nyame enchira o bebre. Okay, asan. Okay, entino ye nim se ene eye afofida na ene ye afofida ment ne fi keke men su nemum dadwin bi a wo no bo mode na fe empire. Entino enche bia no ye di jumedi no eba ewiye mama mpacho odi unama betu jwana odi tuju ewiye ni ya bompa ye chato
1: so my number is 0277 0277 0111 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211
4: ye de Yesu Kristo di fa so e wo Yesu Kristo dim na ye kwansi die yare owuo enim guasee ade biere pege nemu ye de Yesu Kristo di ye tiatia samframa no e wo Yesu Kristo dim onyame honhon konkon kasa mamumba Ewurade brem mamumba masumdwe mra mayarsa mra ma enidaso mra mawumma enye masumdwe nye mayarsa ne yemfa sede nyina ma wodin nyame nkonkon inim sa wo yempa ibotiefo ne eka e watie na wo beye nso ase wo hu din anyunyam aseden ka wodin sa ne eka ye nyina watie na wayama ye e wo Yesu Kristo wodin mu ene yabo mpa ye Amen.
0: Amen. Enti na ye ka o se. Eye. Alaji tabura. Na wotwi nyina mawoni enda ho. Bomode na fasa bro no so. Na asafwa ni dindi living bread. Resurrection power, the living bread. A sofu ufuriata edano. Pacho watun safre akasama for BT se prophets kwabina owusu. Sofu kwame manukuri. Prophet Daniel Avevo. And Almighty the Father Bishop Yao. Owusu. Ansan. Pacho irwade kasa jumidi enu. Ifi ende e imbre 6:30 ekosi 8 o'clock. Me pacho ende e holiday ne de menye late. Na ko jinim se irwade

ye no will so sa babia etre eyi ye friend se basi na tram ne dubesi a wo bennante ni babia wo kono nya de ketua because wo de card ni pie babia wo pack bia no you are paying obi anso nya na dwen se wo betua enti few ones a wo ye ready so

ye de sa tag ne beto Ghana so se ey na timi de cocaine pass 78 bags of cement efi Ghana ko ah da bi asem wo de atwetwe aso ye jitu menye ye da na nye ye so da empenyifo wa no ye and a security and immigration and a customs and a NACOC and a ministry and a interior and a den de ko si sen brofo kese na moka brofo kese bedu okuntan won wo to office a wo ye adwuma enso wo nya hwe wonye hwe enso wo tete honum adan ye ye ho sei na buko be ko dru ba bi na be kasa wo fri Ghana eh e Ghana na wo fri nte se nubonya asaye se twum ene ye de te ha enim

kwa ebe faso ni ebe sheni nina ni ene ama hoduwa diye aseno mpeni gusuwa weye nina CPP amanyoko se gana mampeni uwa hati yeme asemi yeko mao wanumu ni ama eye wasaje fuwa diya wa yeye na abaya hoduwa abe nina ababe fani numumuno ene yedina oda diya nuwa muhi yasa aniyomani nina ma wanumu ensanka na gana fuobi enafo fida yediye ye numa di nkoma bisa wanumu se entu omunim afofida poten ko a ene yedie ebinu makasa akirim ne nyina yedi ebrew na kurai ye fro ekon wanom se jesia wo mo se ye asase na ye bibio ho nti mpanimwa na wanom ensanka bi weni sembika na nyure yabo ne nyina no de brew se kase bo naked e wadom 106.3 fm shira 105.5 affiliate oha ne aduo no enson facebook ne youtube kan ho na aseda enkom mtn wo ma dawro ma men nkratoa ye fo ayen de se se kura de omse mayam fa phones ni bebere nguya ho ba sim no wi hia dodo obi abakope no a ni nyina wo so a kama enti mayam tian app no download na kon seamless franco ofre enchiche bi franco speed shopping eni mo amoton ni nyina no nyame ya dom a october bo so ye tosu mienu e bia e beto so oha muchiche mu aduana e bo no ye beti afri so nti wura ho na okotobia eni de hia se da na duru akwa okotobie ubenya na bo a f o mayram fi October boss need to toss me no energy body no be cause so e fiada ayasabia ba ayasabia ko e bidaso jinam na emum de aba ya e friends e meda e ye thanks to you computer clinic abefo kwan ne fa so de hwe nipa ne ye hu se yade ne nie na kire ye do ya mfanka kuya no so hu ne saman kese kwan no so honom wo de chede ye adwuma center tank udu nsi oguma wa de si ho ene ye boho apage si ho enka bi emem abua bi entrem kama hwenhwenhwam obibia news site awo se wo kru kasiem ba bia wo bia nsuo ho odene a fa bigum fasi na mo o sa ya de boni yam kru na so betu ase a pehaxa mixture haxa capsules mienu topa ya ni nsuo wo didi awie simaduasa no anum nsuo no no atwen ya simaduasa no afa topa ye no no amene ekọ eno ano ho ato atidi aba ebai a ede yade abewura ye amane atidi ekum nipa aduro nsuo na abai ya hwehwe duro ya ni ye nya fe na aba beduro ya fe no vigatem vigatem no atri di nya kan na yeso mo jare hwene si ampa ya tri di nko ade a akoda no so ebi kan a e won tablet ne suspension agese ni nsuo ne bo pani no we bo na akoda no nsuo no nansa pepepepe ne ho ato no dbs adwuma ko ya adwuma won ma base wo mebo ame ya dan so bo ayefa ya kono mesrew bo modene fa ho bo wonum na en chance ne nya to so de ko bo dan so a o hamu chiche mudu ni atia fribo no so ama enu achi ye kwa koboso ye boso wi amfrishia duo no ye ni bedi ye kire saa oha obi aba hwe ya anaja ye siesie ne kama e dia mawo na president eno ni apose papa ya gya tumu no se de ebe ye na wani die be dimu oni pa bia wani monyam no se sanse okasa upie ya ni ade a epie se wani nini na se ye nkonkoni na ugire ne pam ubi wano na ye dimawo boso aka wano tumu na wano afotwon se de wadi anwa na se proye na ya na ye sa mesrew president fetu se mprenu anopa ni anwumre wonum beda ho enka ni na beko ebeye fefefefefe na afi ede ni giaba comfort we make comfort my friend comfort troto wasi ni o ma wie no hwiegu nsuo na obesamfro ni o ma no umunum na fa ni o ma ninum uwi a waposa famu anu wa hata hwem it said the perfume agu ho na e kama papa mo a titru abatan no mo a wo de chede cha mo si nkwada ni o ma no mo ba bi nkoma nkwada no pani nsuo bi nkoma se de beye betimi aboa wo abuafo a ebuam anwumre kase ye de abremo na wate wonum ka na fa yenye bre ye ntufa nkwa santimantam kropo okumasim na ye nkonkwoje ensem no de emupie na nkasa emfiri homra.